та шаагд нэг шиг гаш. Яа шлэн дуутамэг овоо маш их чийс их тоцгёо гомэг. Би дишгэн шиг.